Η Ελλάδα τη weekend. Wow, τη weekend. No, we are boy na ngombe. Non doa la vida. Mwe tuito. Oma niende kwa mwaura. Nagukia mbogo ya nekele mambogo. Mambo ya te.